ईरान जंग सबब अमेरिकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ाई मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम थार जा 80% ख़तम थी विया। अमेरिकी अधु ज़खीरो इस्तेमाल थी चुको आहे। हथियारनि जी घटिजी वियल ज़खीरे अमेरिकी इतिहादनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबब सदर ट्रम्प ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिब बे दुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमेरिकी मिज़ाइल ख़तम थी विया आहिनि। نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو اسلام آباد کانفرنس میں شرکت لائے اردن پہنچی ویو۔ اجلاس میں عرب لیگ سمیت مسلم ملکن جا پرڈی وزیر شرکت کندا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر فہمیدہ پتافیہ جی بازیابی لائے داخل درخواست واپس وٹھن واری استدار رد کرے چھڑی۔ عدالت جو فہمیدہ پتافیہ کی ہر صورت بازیاب کرائے پیش کرن جو حکم۔ آئی جی سندھ ہوم سیکرٹری ہے لاگاپیر آفیسرن کے ذاتی نگرانی میں کاروائی کرن جی ہدایت۔ جسٹس تسلیم سلطانہ جو چوڑ ہے تو عورت جی بازیابی کے یقینی بنائے ایندڑ بدھنی تے عدالت میں پیش کیا وجے۔ رگو روایتی رپورٹوں جمع کرائن بدرا نتیجہ ڈیندڑ عملی قدم کھیا وجن۔ 10 اگست تھی عورت کے بازیاب کرائے تفصیلی پروگریسو رپورٹ پیش کی وجے۔ گزرل بدھنی تے درخواست گزار درخواست واپس وٹن جی استا کی ہوئی۔ جو لاش ہتھایو ہے قومی شاہراہ وٹن جاتل شخص جو لاش ملو۔ پولیس فیض گنج میں پانی کوٹ کانفرنس سیاسی سماجی اگوانن پارا پانی لیارن جو مطالبو۔